0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu imetangaza jioni tarehe 13 Oktoba 2026 kwamba operesheni ya Baba Mtakatifu Leo ya kuondoa kivimbe kutoka kwenye mapafu yake ilikamilishwa kwa ratiba na kama ilivyotarajiwa. Baba Mtakatifu alirudi chumbani kwake. Aidha, zaidi ya washiriki 100 walihudhuria rosari wakiongozwa na Kardinali Reina katika kanisa la Yohane Paulo wa Pili, hospitali ya Jemeli Oktoba 13 jioni ili kuonesha ukaribu na upendo wao kwa Baba Mtakatifu ambaye amefanyiwa upasuaji wa kuondoa kivimbe kidogo kwenye mapafu. Kardinali Reina alimuomba Mungu kwamba Papa Leo 14 aendelee kulitumikia kanisa akiwajenga watu waliokabidhiwa kwa maneno na mfano wake. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Zaula anakukaribisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, operesheni imekamilishwa kwa mafanikio kwa ratiba na kama ilivyokuwa imetarajiwa. Hii ndivyo ilivyotangazwa kupitia chaneli ya Telegram ya ofisi ya vyombo vya habari vya Kiti Kitakatifu kuhusu upasuaji alasiri ya tarehe 13 Oktoba 2026 katika hospitali ya Gemelli Roma ili kuondoa kivimbe kidogo kilichokuwa kwenye mapafu yake. Baba Mtakatifu alirudi chumbani kwake kwa mujibu wa ofisi ya vyombo vya habari kwamba taarifa nyingine zaidi zitakuwa zinafuatia. Hata hivyo ndugu msikilizaji, sala ya pamoja ilitoka kwa kanisa la Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika hospitali ya Gemelli kwa ajili ya Papa Leo 14 ili kuonyesha ukaribu wa upendo wa kanisa la Roma kwa askofu wake Kardinali Baldo Reina, makamu wa papa wa jimbo kuu la Roma. Aliongoza tafakari kuhusu mafumbo ya huzuni ya rosari saa 12 jioni katika kanisa hilo ambalo kila siku ukimya wa maombi hukaribisha machozi, huhifadhi matarajio na ulisha matumaini. Hebu tuinue sala yetu pamoja ili Bwana amtegemeze askofu wetu Papa Leo 14 na kuwafariji wale wote waliolazwa hospitalini hapa, Kardinali Reina alisisitiza huku akianza sala ya Bikira Maria. Kwa njia hiyo, tukitafakari mafumbo ya huzuni ya rosari takatifu, tunaelekeza macho yetu kwa Kristo ambaye kama sisi katika mambo yote isipokuwa dhambi. Kwa njia hiyo tuzidi kumsindikiza Baba Mtakatifu. Kama tunavyojua, ulimwengu mzima unatarajia kusikiliza habari za Baba Mtakatifu kuhusu kufanyiwa upasuaji katika hospitali ya Gemelli Roma. Makofi, vifijo na onesho la upendo kwa Papa Leo 14 aliyefika katika hospitali ya Policlinico Gemelli saa 7:07 mchana kwa ajili ya upasuaji wa kuondoa kivimbe kidogo kwenye mapafu. Umati ulikuwa umekusanyika ndani na nje ya hospitali tangu asubuhi na mapema ukimtakia papa kupona haraka. Kwa njia hiyo, katika siku ya kulazwa kwa Papa Leo 14 Oktoba 13 katika hospitali ya Gemelli Roma kwa ajili ya kuondolewa kivimbe kidogo kilichoko kwenye mapafu, katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolin pia alielezea ukaribu wake na papa. Hii ilitokea wakati pembeni mwa mkutano katika chuo kikuu cha kipapa cha Gregoriani wenye mada Yohane Paulo wa Kwanza, haki na amani, kulinda na kuhamasisha amani katika ulimwengu huu wenye matatizo, ulioandaliwa na chama cha mfuko wa Yohane Paulo wa Kwanza ambapo Kardinali Parolin ni rais wake. Waandishi wa habari walimuuliza kuhusu afya ya papa. Alisema, sote tulishangazwa na utulivu wake. Kardinali alisema utulivu ambao papa aliutoa katika tangazo lake la sala malaika wa Bwana Dominika iliyopita. Tunatumaini kwamba kama alivyosema, tuko mwanzoni kabisa mwa ugumu huu na kwa hiyo tatizo linaweza kutatuliwa haraka iwezekanavyo. Tuna uhakika, aliongeza. Kwa kawaida sote tunamsindikiza kwa sala zetu na mapendo yetu. Katibu mkuu wa Vatikani alielezea kwamba alizungumza na Papa Leo 14 alasiri Oktoba 12 kwamba alionyesha utulivu mkubwa. Baba Mtakatifu kweli ni mfano mzuri katika swala hili. Wazo pia la kumiminika kwa upendo mkubwa kutoka kwa watu na kanisa kwa papa. Hii inaonyesha jinsi ambavyo Papa Leo 14 anavyopendwa, kuthaminiwa na kufuatiliwa na kila mtu. Hivyo ni mwaliko wa kuendelea kuonesha ukaribu hata baada ya kufanyiwa upasuaji huu. kulinda na kuhamasisha amani ni jukumu la kila mmoja wetu, na wakati huo huo ni wajibu unaopaswa kulelewa kwa subira katika nyanja zote za maisha yetu ya kila siku. Papa Leo 14 alieleza hayo katika ujumbe wa tarehe 13 Oktoba 2023 uliotumwa na Kardinali Pietro Parolini, katibu mkuu wa Vatikani kwa niaba yake, na raisi wa mfuko wa Vatikani wa Yohane Paulo wa pili, wakati wa kongamano la kimataifa kuhusu Yohane Paulo wa pili, haki na amani, kulinda na kuhamasisha amani katika ulimwengu huu wenye changamoto, lililoandaliwa na mfuko huo. Papa Leo alitoa salamu kwa wale wote walioandaa, wazungumzaji na washiriki wote, pamoja na matashi mema ya matokeo yenye tija kwa shughuli hizo zinazofanyika katika chuo kikuu cha kipapa cha Gregoriani. Papa alianza kwa kubainisha kuwa kauli mbiu ya mkutano huo inatoa ujumbe wa matumaini kwa mstakabali wa wanadamu, ikilenga wajibu wa kila mtu katika kujenga na kudumisha amani. Akinukuu maneno ya Papa Francisco ambaye alisisitiza kuwa amani si kukosekana kwa vita tu, Papa Leo aliongeza, Mtakatifu Agostino anaeleza amani kama tunda la utulivu unaotokana na mpangilio sahihi. Alisisitiza tena kwamba amani inahitaji kuwepo kwa heshima kwa utu na haki za msingi za kila mtu, pamoja na mshikamano kati ya watu. Papa Leo alisisitiza, kwa mtazamo huo haki inakuwa sharti la msingi. Vilevile Papa anabainisha kuwa fundisho hili linatukumbusha kwamba amani ya kimataifa huanzia katika familia, shuleni na ndani ya jamii, kabla ya kusambaa hadi kwenye taasisi mbalimbali. Katika mkutadha huo Papa alisema fundisho la Papa Yohane Paulo wa kwanza linapaswa kuzingatiwa upya leo hii, akielezea mwaliko wa kutochukulia amani kama wazo dhahania tu linalokabidhiwa kwa wale walio na jukumu kubwa la kuhakikisha utulivu na maelewano ya kijamii kati ya mataifa.

Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika ujumbe uliosainiwa na katibu mkuu wa Vatikani Kardinali Pietro Parolini katika hafla ya maadhimisho ya miaka 50 ya kuwekwa wakfu kwa kanisa kuu jipya la mama yetu wa Guadalupe huko mjini Mexico, Papa Leo 14 alihimiza kuimarisha utume wa uinjilishaji ili nuru ya neno la Mungu, faraja ya sakramenti na msaada wa sala viweze kuwafikia watu wote. Papa Leo pia alikumbusha misingi na mizizi tuseme ya Kikristo ya nchi hiyo iliyounganishwa sana na historia yake. Kutokana na kulazwa kwake Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika hospitali ya Gemelli Roma, mikutano yote ya hadhara ya papa imeahirishwa 13 hadi 20 Oktoba 2026. Papa alitangaza kuhusu upasuaji huo mara baada ya sala Malaika wa Bwana siku ya Dominika Oktoba 11, akieleza kuwa uvimbe mdogo uliopo sehemu mahususi uligunduliwa wakati wa vipimo vya hivi karibuni vya afya. Akijibu maswali ya waandishi wa habari kuhusu afya ya Papa Leo 14 siku ya Jumatatu Oktoba 12, Daktari Matteo Bruni, msemaji wa vyombo vya habari vya Vatikani, alifafanua kuwa vipimo hivyo vilikuwa vya kawaida vya uchunguzi wa afya. Pia alithibitisha kuwa papa anatarajiwa kukaa hospitali kwa takribani juma moja baada ya upasuaji kama ilivyoelezwa siku ya Dominika. Papa Leo 14 ambaye amepokea jumbe za kuonesha uungwaji mkono kutoka makanisa na viongozi wa kisiasa katika mabara yote matano, alifanya mikutano yote iliyopangwa kwa ajili ya asubuhi ya Jumatatu Oktoba 12. Akizungumza katika mkutano wa waandishi wa habari katika ofisi ya habari ya Vatican, Padre Giacomo Costa wa shirika la Yesu, ambaye anasimamia uratibu wa uendeshaji wa mkutano huo na kuhudumu kama mshauri wa sekretarieti kuu ya sinodi, alielezea kuwa upasuaji na kipindi cha kulazwa hospitalini vitakavyofuata vitakuwa na mabadiliko kwa jinsi mkutano huo unavyoendelea. Mabadiliko hayo ni misa iliyopangwa kufanyika Jumatano tarehe 14 Oktoba 2026 katika uwanja wa Mtakatifu Petro, ikijumuisha washiriki wa mkutano huo wakiwemo viongozi wa makanisa ya mashariki, marais wa mabaraza ya maaskofu, wanandoa na wataalamu mbalimbali. Papa Leo 14 kwa hiyo hataongoza tena sherehe hiyo, bali ameikabidhi jukumu hilo kwa Kardinali Luis Antonio Tagre, mkuu wa muda wa baraza la kipapa la uinjilishaji na mkuu mpya wa baraza la makardinali. Wakati wa misa tutaombea hasa afya ya Baba Mtakatifu pamoja na familia, alisema Padre Costa. Kulazwa hospitalini kwa Papa Leo 14 kutaathiri pia mipango ya kuandaa ripoti ya muhtasari itakayotayarishwa mwishoni mwa mkutano huo. Padre Costa alieleza kuwa Papa Leo 14 alitaka kusikiliza hitimisho la washiriki na kutoa mawazo yake mwenyewe. Kwa sababu hiyo, papa aliomba ripoti hiyo isichapishwe kama ilivyokuwa imepangwa awali, ili aweze kwanza kusikia yaliyomo na kutoa majibu yake. Baada ya kutoka hospitalini, Papa Leo 14 anakusudia kurejea hati hiyo pamoja na nyaraka nyingine za mkutano huo kabla ya kutoa mawazo yake. Naona hamu yake hii ya kusikiliza ni jambo zuri, alisema Padre Costa. Aliongeza, papa hakutaka mkutano huo upite tu bila yeye kufanya fursa ya kutoa neno linaloweza kuunga mkono dhamira ya kanisa nzima. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tuzidi kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili upasuaji uende vizuri, ili aweze kuendelea salama na utume wake.

Kulingana na Isaia, Bwana anaandaa karamu, si kwa ajili ya watu wachache wenye upendeleo, bali kwa ajili ya mataifa yote. Katika somo la kwanza, Mtakatifu Paulo anazungumza kama mtu ambaye maisha yake ya dunia hayakuwa na utulivu wowote. Utume wake wa kitume ulifanyika barabarani na baharini, katika miji isiyo yake, kati ya jamii zilizompokea wakati mwingine na nyingine zilizomkataa. Katika somo la pili, katika Injili, Yesu anazungumzia mfalme anayeandaa karamu ya harusi kwa ajili ya wanawe, ambapo uhusiano na maneno ya nabii Isaia katika somo la kwanza unaonekana wazi mara moja. Mungu ndiye anayeanzisha hatua. Yeye huandaa karamu na hutoa kwa wingi kwa ajili ya wote walio tayari. Katika ujumbe wa 112 wa siku ya wahamiaji na wakimbizi duniani, Papa Leo wa 14 anatualika kuvuka mipaka ya mtazamo wa kutoa msaada wa kawaida tu. Bila shaka, msaada wa kibinadamu unasalia kuwa muhimu sana. Wenye njaa lazima walishwe, walio hatarini walindwe, na wasio na makazi wapewe hifadhi. Haya na mengine yaliibuka katika mahubiri ya Askofu Mkuu Paul Richard Gallagher, katibu wa Vatican na mahusiano na nchi na mashirika ya kimataifa, wakati wa misa takatifu iliyoadhimishwa huko jijini Geneva, Uswisi, Dominika tarehe 11 Oktoba 2026, ikiwa ni maadhimisho ya siku ya wahamiaji na wakimbizi duniani mwaka 2026, iliyofanyika kilele chake Septemba 27. Kwa kuongozwa na kauli mbiu ya na yeyote atakayempokea mtoto mmoja mfano wa huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Haya ni maneno kutoka Injili ya Mathayo 18 mstari wa 5. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika ujumbe wake anabainisha kwamba katika hali hii ya kusikitisha, mawazo yangu yanageukia neno la Yesu linalopinga sana dhamiri ya kila mmoja wetu. Sio suala la idadi au takwimu. Injili inatualika tusihesabu hata mmoja tu. Kila mtoto, kila mwanadamu ana hadhi isiyo na kikomo. Wao ni sura na mfano wa Mungu. Wao ni uwepo wa Bwana. Mbele ya kila mtoto mhamiaji, tunaitwa kufanya tendo la ubinadamu na imani. Kiukweli, katika mtoto tunaweza kumkaribisha na kukutana na Bwana. Wito huu unakuwa na nguvu zaidi kwa kuzingatia kauli nyingine ya Bwana katika Injili ya Mathayo: nilikuwa mgeni nanyi mkanikaribisha. Kwa njia hiyo, katika mahubiri ya Askofu Mkuu wa mahusiano alianza kuwa, tunamshukuru Bwana kwa kutukusanya jioni hii kama watu wa imani walio safarini ili kuadhimisha misa takatifu. Huku tukiadhimisha kwa namna ya pekee siku ya 112 ya kimataifa ya wahamiaji na wakimbizi, chini ya kauli mbiu isemayo, hata mmoja tu wa watoto hawa. Kama Baba Mtakatifu alivyoeleza kwa hisia kali siku ya hivi karibuni, kumkaribisha mtu kuna maanisha kumjumuisha kana kwamba ni sehemu ya familia yako mwenyewe. Hivyo basi, ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, kama jumuiya ya waamini, mwitikio wetu wa wale waliopoteza makazi yao huanza kwa kutambua kwamba sisi wenyewe kwanza tumekaribishwa katika nyumba ya Mungu. Kabla hatujakaribisha wengine, sisi tulikaribishwa. Kabla hatujatenga nafasi, mahali tayari palikuwa pametayarishwa kwa ajili yetu. Neema hii inapopokelewa kweli, haiachi moyo ubaki vile vile ulivyokuwa. Ukarimu wa mfalme hugeuka hatua kwa hatua kwa utume wa mgeni. Ushirika na Mungu huupanua moyo, ili baada ya kupata makazi yetu ndani yake, nasi pia tuweze kuwa makazi kwa wengine. Kwa kuhitimisha, Askofu Mkuu Gallagher alisema kuwa, tuwakabidhi wahamiaji na wakimbizi wote, hasa watoto, familia zao, na wale wanaosafiri nao kwa utunzaji wa kimama wa Bikira Maria Mtakatifu. Yeye ambaye pamoja na Mtakatifu Yosefu alijua maana ya kuondoka nyumbani kwa haraka ili kumlinda mtoto aliyekuwa hatarini kutokana na vurugu. Bikira Maria, mfariji wa wahamiaji, na atuombee tupate moyo unaoona, ili wale walio mbali na nyumbani waweze kukutana nasi hata sasa, na taswira fulani ya makazi ambayo Mungu anawatayarishia watoto wake wote. Amen.

Umoja wa mashirika ya kitawa ulimwenguni unawaalika wakuu wa mashirika ya kitawa kote ulimwenguni, jumuiya zote na waamini wote wenye mema kushiriki katika rozari na kushiriki mpango huo katika mashirika yao na mitandao yao ya kijamii ya kusali rozari takatifu tarehe 15 Oktoba 2026. Ni katika muktadha wa kuitikia wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili kusali rozari kwa ajili ya amani duniani na kutozoea vita na kujenga njia halisi za upatanisho. Hatuwezi kuruhusu vita kuwa ukweli wa kawaida kwetu. Maneno ya Sister Roxanne Shares, katibu mtendaji wa Umoja wa Wakuu wa Mashirika ya Kitawa UISG, yanatoa sauti kwa wasiwasi unaoenea ulimwenguni leo. Kwa sababu hii, Alhamisi Oktoba tarehe 15 saa 8:30 wataungana katika rozari ya mtandaoni kwa ajili ya amani itakayotangazwa moja kwa moja kwenye chaneli ya YouTube ya UISG, wakiitikia wito wa Papa Leo wa 14 wa kuombea mwisho wa vita na njia za upatanisho kati ya watu. Mpango huo unatokana na mwaliko uliotolewa na Papa mnamo Septemba 27 wakati wa ziara yake huko Lourdes, kwa kutumia mwezi wa Oktoba wakiomba kwamba vita viishe na njia za amani ziishe kati ya watu walio katika migogoro. Wito huu hauzuiliwi na sala pekee. Kwa kweli, Papa Leo wa 14 alitualika tumsindikize kwa ishara halisi ya toba na huruma na kwa kujitolea kukuza mazungumzo na upatanisho. Kwa kukaribisha maneno haya, UISG inataka kuungana katika dua moja ambayo jumuiya ya kidini za wanawake zinawasilisha katika mabara tofauti, zikiwaombea watu walioathiriwa na migogoro, waathiriwa wa vurugu na wale wote wanaofanya kazi kila siku kujenga amani. Mnamo Oktoba tarehe 15, tunataka kujibu wito wa Papa Leo wa 14 na kuungana kama wanawake waliowekwa wakfu katika kusali rozari. Naalika kila jumuiya popote pale kutulia na kuomba pamoja nasi. Kukabidhi hamu ya amani ya ulimwengu wetu kwa Maria pia inamaanisha kuomba kwamba mioyo yetu ibadilishwe na kuwezesha kutembea kila siku njia halisi za upatanisho na amani, alisema Sister Roxanne Shares. Umoja wa Watawa ulimwenguni unawaalika wakuu wa mashirika wa kike na wa kiume na jumuiya zote zilizowekwa wakfu pamoja na waamini wote wenye mapenzi mema kushiriki katika rozari na kushiriki mpango huo ndani ya mashirika yao na mitandao yao. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CP.

0: Kanisa Katoliki la Kimelkiti ni mojawapo kati ya madhehebu ya Kanisa Katoliki yanayoongozwa na patriarki wake, akisaidiwa na sinodi yake na akiwa na ushirika kamili na Papa wa Roma tangu mwaka wa 1729. Makao makuu yako Damascus nchini Syria, lakini patriarki anatumia jina la Antiochia na mashariki yote, Alexandria na Yerusalemu. Tangu tarehe 21 Juni 2017, Patriarki Joseph Absi anayetokea Damascus ndiye patriarki mkuu wa Kanisa Katoliki la Kimelkiti, ambalo kwa asili waamini wake wengi takriban milioni 1.6 wanazungumza lugha ya Kiarabu. Sinodi ya maaskofu wa Kanisa la Kigiriki la Kimelkiti la Antiochia ni chombo kikuu cha utawala na maamuzi cha kanisa hilo la Kikatoliki la Mashariki. Ni katika muktadha huu, wajumbe wa sinodi ya maaskofu wa Kanisa la Kigiriki la Kimelkiti la Antiochia, Jumamosi tarehe 10 Oktoba 2026, wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amewataka wawe ni mashuhuda wa upatanisho, haki na amani katika maeneo ya maisha na utume wao, ambayo yameathirika kwa kiasi kikubwa na vita. Baba Mtakatifu ameonyesha furaha kutoka katika sakafu ya moyo wake wakati huu wa maadhimisho ya sinodi, ambalo si tendo la kitawala pekee, bali pia ni wakati wa kujenga umoja, ushirika na huduma kama maaskofu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametumia fursa hii kutoa pia salamu zake za pekee kwa watu waamini wa Kanisa la Kigiriki na Kimelkiti la Antiochia waliotawanyika sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu mpendwa, itakumbukwa kwamba ni katika Kanisa la Antiochia ambapo wafuasi wa Kristo Yesu waliitwa kwa mara ya kwanza wa Kristo. Wakati huo, kama ilivyo sasa, Wakristo wanaitwa kuishi maisha yanayoshuhudia uwepo hai wa Mungu kati ya waja wake. Hakika, Wakristo wa awali walitambulika kuwa tofauti na wengine kutokana na maisha yao ya upendo na ukarimu, hali ambayo bado inaonekana katika parokia zao, kielelezo cha imani tajika inayobubujika kutoka katika ndani ya nyoyo za waamini, ikichochewa na Roho Mtakatifu kushiriki chakula na wenye njaa, kutoa elimu na huduma za afya, kuwafariji na kuwatia moyo wanaoteseka, na kulifanya kanisa kuwa mwanga angavu wa Kristo Yesu, hasa katika kipindi hiki cha vita, kinzani na mipasuko ya kijamii. Msikilizaji mpendwa, katika maeneo mengi ya asili ya kanisa hili, waamini wanakabiliwa na vita, machafuko, misimamo mikali ya kidini na matatizo ya kiuchumi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema, kupitia kwenyu, ningependa kuliambia kanisa lenyu pendwa, niko pamoja nanyi, niko karibu nanyi, kanisa lote Katoliki liko pamoja nanyi. Kwani kiungo kimoja kinapoteseka, mwili mzima huteseka nacho. Na kwa sababu mnateseka na kujitahidi kumuiga Kristo Yesu, katika upole aliyotumia kuikomboa dunia, mko katika moyo na kiini cha kanisa.
1: Tumetoka kwa mmoja, tumeitwa na mmoja, tumetumwa na mmoja, tumtumikia mmoja.
0: Ninawaza hasa kuhusu majeraha na changamoto mnazokabiliana nazo, ambazo zinawasukuma waamini wenu wengi kusafiri kwenda nchi za mbali kutafuta kazi, kukwepa hatari na wakati mwingine mateso, ili kulea na kuzitunza familia zao katika hali ya usalama. Kanisa lenyu lina wito mkuu kuwa mashuhuda wa upatanisho na amani katika nchi zilizoathirika kwa vita na migogoro. Nyinyi ni mbegu za ushirika katika nchi zilizoathiriwa vibaya na vurugu na vita. Ushuhuda huu kwa kweli unawafanya kuwa alama hai ya imani ya karne nyingi katika maeneo matakatifu zaidi ya wokovu wetu, alisema Baba Mtakatifu Leo wa 14. Wakati mwingine, mwelekeo wa kibinadamu wa kupenda migogoro unaweza kutuathiri pia ndani ya kanisa. Si bahati mbaya kwamba Katika ibada takatifu na yenye kugusa moyo ya mapokeo yenyu ya Kibizanti, maelekezo ya kwanza kwa padri na shemasi wanaojiandaa kuadhimisha liturujia takatifu ni kupatanishwa na kila mtu, kutoweka kinyongo na mtu yoyote na kutokuwa na nia mbaya mioyoni mwao. Upatanisho huu wenyewe ni dhabihu ndani na pamoja na Kristu Yesu. Ni katika muktadha huu, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, sinodi ya maaskofu inasimama kama mlinzi wa umoja na ushirika. Maaskofu wanalo jukumu kubwa la kulinda, kukuza na kudumisha urika na ushirikiano wa maaskofu, jambo ambalo limepewa kipaumbele cha pekee katika waraka wa kitume wa Mutu wa Concordia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, lazima tuwe macho daima ili tusianguke katika kishawishi cha kujikweza juu ya wengine, tukitafuta mamlaka badala ya utumishi, faida badala ya uwazi na uaminifu, na mafanikio binafsi badala ya huduma na kichungaji kwa watu wa Mungu. Roho Mtakatifu anatuchochea kujitahidi na kusali kwa ajili ya umoja utakaowasaidia watu wote kutambua kuwa Kristo Yesu yupo katikati yetu. Mpenzi msikilizaji, zaidi ya hayo, udhihirisho wa wazi zaidi wa imani yao na njia bora zaidi ya kufikisha habari njema kwa wale wasiomjua Kristo Yesu ni pale wanapobeba msalaba wao na kuchagua kuonesha upendo katika nyakati ambazo zinatawaliwa kwa hofu, hasira au mateso. Wale wanaolitumikia kanisa kama viongozi wa kiroho wanapaswa kutoa kwa waamini wao matumaini makubwa zaidi katika Injili. Wanapojichunguza na kuwajibishana, si tu katika masuala ya usimamizi wa mali ya kanisa, mbali katika muktadha wa kutafuta na kuambata upatanisho. Tumeona katika historia kwamba majaribu tunayokumbana nayo, iwe ni kuuawa kwa ajili ya imani au dhabihu ndogo tunazotoa kwa upendo kwa jirani yetu, ni mambo yanayotupa fursa ya kutangaza na kushuhudia imani. Hatimaye, amewaombea maaskofu na waamini wote wa kanisa la Kimelkiti neema na baraka tele kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kutoka studio za Radio Vatikani, mimi ni Sister Michelle Njeri.
2: Kama mlivyosikia habari za Baba Mtakatifu kulazwa na kufanyiwa operation, basi tutazidi kuwajuza na msikose kufuatilia. Kwa niaba ya wote mliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu ilitoa taarifa mpya Oktoba 14 kuhusu afya ya Papa Leo wa 14 kufuatia na upasuaji wa Oktoba 13 ili kuondoa adenokarsinoma ya mapafu. Madaktari waliripoti kwamba hali yake inaendelea kama ilivyokuwa imetarajiwa. Tukumbuke hata kama familia inaweza kujeruhiwa vipi, inaweza kukua kila wakati kuanzia upendo. Yamo katika mahubiri yaliyoandaliwa na Papa Leo wa 14 yaliyosomwa na Kardinali Tagle, dekano wa Baraza la Makardinali, katika misa kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani Oktoba tarehe 14, kuhitimisha mkutano wa kuadhimisha miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia wa kitume wa Amoris Laetitia, yaani upendo ndani ya familia. Katika maombi walimwombea Papa Leo wa 14 aweze kupona haraka. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Andrew Zaula anakukaribisha.

Asubuhi ya leo, Baba Mtakatifu Leo alifanyiwa vipimo vya damu na x-ray ya kifua iliyopangwa kwa ajili ya upasuaji. Matokeo yanathibitisha hali ya kawaida baada ya upasuaji. Vipimo vyake viko ndani ya vigezo vya kawaida kulingana na hali ya upasuaji uliofanyika. Ndugu msikilizaji, haya ndiyo yaliyotangazwa na ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu kupitia Telegram, ikinukuu taarifa ya Daktari Luigi Carboni, mkurugenzi wa kurugenzi ya afya na usafi wa gavana wa jiji la Vatikani, na Profesa Stefano Margaritora, mkuu wa timu ya upasuaji wa kifua, ambao katika hospitali ya Gemelli Roma walimfanyia upasuaji Papa alasili Oktoba 13 kwa ajili ya kutoa adenocarcinoma ya mapafu, yaani wakiondoa uvimbe sehemu ya chini ya pafu la kulia kwa kutumia upasuaji wa video. Baba Mtakatifu Leo, taarifa hiyo inasomeka, amefanyiwa tiba ya kupumua na ameanza kutembea chumbani mwake. Ameanza tena kula chakula cha kawaida kuanzia na kifungua kinywa na chakula cha mchana. Anaendelea kupona kama ilivyotarajiwa. Daktari Matteo Bruni, msemaji wa ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu, aliripoti kwamba hali ya Papa ni nzuri. Hata hivyo, asubuhi ya Jumatano Oktoba 14, ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu ilikuwa imeripoti kwamba Papa alikuwa amelala vizuri baada ya upasuaji wake. Huu ni wakati wa kuwa karibu na Baba Mtakatifu wetu. Hivyo, asubuhi ya Jumatano tarehe 14 Oktoba, waamini wengi walionyesha pia upendo na usaidizi kwa ajili ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, siku moja baada ya upasuaji wa kuondoa adenocarcinoma kutoka kwenye pafu lake la kulia. Mahujaji kadhaa walikusanyika mbele ya hospitali ya Agostino Gemelli, ambapo Papa amelazwa hospitalini kama ilivyokuwa imepangwa. Tishu zilizochunguzwa wakati wa upasuaji zilithibitisha utambuzi unaoshukiwa kutokana na vipimo vilivyofanywa hapo awali. Uchunguzi ndani ya upasuaji ilithibitisha utambuzi wa aina ya adenocarcinoma, yaani ni aina ya saratani, uvimbe mbaya chini ya mapafu kama ilivyokuwa imeshukiwa kutokana na uchunguzi wa kabla ya upasuaji, madaktari walisema. Papa alikaa katika chumba cha upasuaji kwa takribani saa 3, huku upasuaji wenyewe ukichukua muda wa takriban dakika 90. Madaktari walisema upasuaji huo ulifanikiwa na haukuwa na matatizo yoyote yasiyotarajiwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Papa Leo 14 aliamka vizuri baada ya upasuaji na kufuatia muda mfupi wa uangalizi, alirudi chumbani kwake katika gorofa ya 10 ya hospitali hiyo ya Gemelli. Profesa Margaritora aliongoza timu ya upasuaji akisaidiwa na Profesa Elisa Meach, Daktari Maria Teresa Conjedo na Daktari Leonardo Petrak Chavarera. Timu ya utoaji dawa ya ganzi ilijumuisha Profesa Massimo Antonelli, Daktari Giovanni Punzo na Daktari Giuseppe Bello. Aidha, katika siku zijazo vipimo vya baada ya upasuaji vitafanywa kwenye tishu iliyoondolewa. Vipimo vilivyofanywa kabla ya upasuaji vilikuwa tayari vimewaonesha madaktari mahali na namna ya kufanya upasuaji huo. Hakuna mabadiliko yoyote yaliyotangazwa kuhusiana na muda wa kulazwa hospitalini wa juma moja uliotajwa awali. Ndugu mpendwa wa msikilizaji, hata hivyo, kulingana na mkurugenzi wa ofisi ya habari ya Vatican, Matteo Bruni alisema, baada ya upasuaji Papa Leo 14 aliomba chakula cha jioni na akatumia muda wa jioni akiwa na makatibu wake pamoja na wafanyakazi wengine wa Vatican. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, sala ya pamoja ilitoka kwa kanisa la Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika hospitali ya Gemelli kwa ajili ya Papa Leo 14 ili kuonyesha ukaribu wa upendo wa kanisa la Roma kwa askofu wake. Kardinali Baldo Reina, makamu wa papa wa jimbo kuu la Roma, aliongoza tafakari kuhusu mafumbo ya huzuni ya rozari saa 12 jioni katika kanisa hilo ambalo kila siku ukimya wa maombi hukaribisha machozi, huhifadhi matarajio na ulisha matumaini. Hebu tuinue sala yetu pamoja ili Bwana amtegemeze askofu wetu Papa Leo 14 na kuwafariji wale wote waliolazwa hospitalini hapa, Kardinali Reina alisisitiza, huku akianza sala ya Bikira Maria. Kwa njia hiyo, tukitafakari mafumbo ya huzuni ya rozari takatifu, tunaelekeza macho yetu kwa Kristo ambaye kama sisi katika mambo yote isipokuwa dhambi. Kwa njia hiyo tuzidi kumsindikiza Baba Mtakatifu.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa mkutano ulioitishwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa marais wa mabaraza ya maaskofu kutoka ulimwenguni kote pamoja na wakuu wa makanisa ya mashariki kuanzia tarehe 7 hadi 14 Oktoba, kwa kuongozwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia, kutangaza injili pamoja na familia ya leo hii, ambapo ni kuadhimisha miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia wa kitume wa Amoris Laetitia, yaani furaha ya upendo ndani ya familia, wa Baba Mtakatifu Francisco uliochapishwa mnamo tarehe 19 Machi 2016. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Luis Antonio Tagle, dekano wa baraza la makardinali, aliongoza ibada ya misa takatifu katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani asubuhi saa 4 kamili tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kumwakilisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye amelazwa katika hospitali ya Gemelli Roma na kufanyiwa upasuaji alasiri Oktoba 13.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della Chiesa.
0: Kwa kuanza kunukuu wosia wa kitume, Kardinali Tagle alianza kusoma mahubiri ya Papa Leo wa 14 kwamba furaha ya upendo inayopatikana katika familia pia ni furaha ya kanisa. Kwa hivyo, miaka 10 iliyopita Baba Mtakatifu Francisco alianza na wosia wa kitume wa Amoris Laetitia. Leo hii tunaadhimisha misa tukimtolea Bwana matunda ya kazi iliyofanywa kwenye hati hiyo katika kipindi hiki, tukitafuta kufananisha utajiri wake na kutekeleza maelezo yake ya kichungaji. Kwa kuanza kutazama masomo ya yosomo, aliongeza, liturujia ya leo hii inatupatia mawazo kidogo kuhusu tafakari hili. Katika somo la kwanza tulisikia wimbo wa upendo wa Mtakatifu Paulo kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 31 na sura ya 13, ambapo wosia katika sura yake ya 4 unaweka msingi wa tafakari kubwa juu ya fadhila ya ndoa ya Kikristo, muungano wa kupendana wa kiroho na wa kujitolea, na picha ya upendo wa Mungu. Kiukweli ni kupitia maadili haya kwamba wanandoa kwa mfano wa Utatu na kwa msaada wa neema hukua pamoja siku baada ya siku, kila mmoja akikomaa katika upekee wake na wakati huo huo akitambua mfano ule wa pande zote unaokuwa kupitia mpango thabiti wa kushiriki na kujenga pamoja uhai wote. Kwa hivyo, furaha ya kweli ya upendo ni muungano wa polepole ambapo upekee wa kila mmoja huchanua katika vipaji kupitia uwepo wa mwingine. Zaidi ya hayo, mtume anaelekeza maneno yake kwa jumuiya iliyojaa zawadi na karama, lakini inayohitaji kukomaa katika upendo. Kwa hiyo, Kardinali aliendelea kusoma mahubiri ya Baba Mtakatifu Leo kwamba, kwa hiyo Paulo aliwakumbusha Wakorintho kwamba bila hiyo, licha ya talanta zote zilizopokelewa, mwanadamu ni kama shaba inayolia au utupu unaovuma. Rejea Wakorintho wa kwanza sura ya 13 aya ya kwanza. Sauti isiyo na upendo, sikio lisiloweza kufikisha ujumbe moyoni, mtu binafsi aliye mbali, baridi na asiyepenyeka. Kwa hiyo, hatukuumbwa kwa ajili ya hilo. Zaburi ya Kujibu pia ilitukumbusha hilo, ikituita kuwa watu na kundi la Mungu ambaye upendo wake hudumu milele na uaminifu wake unaenea kizazi hata kizazi. Bwana anayependa bila kujitenga kamwe, bila kuacha kututafuta, kutuamini na kupiaisha urafiki wake na sisi. Huo ndio upendo wa Amoris Laetitia unaotualika kuweka upendo huu katika msingi wa familia zetu. Ni upendo wa kweli ambao tunahimizwa hasa kuwaelimisha vijana wanaojiandaa kwa ajili ya ndoa, tukiwafundisha umuhimu wa fadhila, ambapo nafasi maalumu hupewa usafi wa moyo, hali ya thamani kwa ukuaji wa kweli wa upendo wa kibinadamu. Kwa lengo hilo, programu zilizojitolea zinazofanywa katika ngazi ya parokia au kichungaji zinastahili kupongezwa. Hata hivyo, tukumbuke kwamba programu hizi peke yake hazitoshi, isipokuwa zitanguliwe na kuungwa mkono na elimu katika upendo inayoambatana na vipengele vyote vya ukuaji kuanzia utotoni. Baba Mtakatifu Leo anaonya. Kwa kuongezea zaidi, anabainisha, Papa Francisco katika swala hilo aliona kwamba kujifunza kumpenda mtu si kitu kinachoweza kupangwa wala hakiwezi kuwa lengo la mafunzo yanayotolewa kabla ya harusi ya ndoa. Na alielezea kuwa kiukweli kila mtu hujiandaa kwa ndoa tangu kuzaliwa, na kila kitu ambacho kijana hupata katika familia lazima kichangie kumfanya aweze kujitolea kikamilifu na kwa uhakika. Kwa njia hiyo, upendo ndani ya familia thabiti bila ukosefu wa vipindi vigumu, makosa na kushindwa, na wakati huo huo wa ajabu katika maisha yake ya kila siku yasiyotabirika, ni shule ya kwanza ya upendo, mafunzo ya kwanza ya thamani na isiyoweza kubadilishwa upya ya furaha ya upendo. Kwa njia hiyo, juhudi za familia nyingi ambazo katika miji na katika nchi zetu zinaishi wito na utume wao siku baada ya siku bila mbwembwe, lakini wakati mwingine kwa uaminifu wa kishujaa, zinastahili kuthaminiwa na kuungwa mkono. Kardinali aliendelea kusoma mahubiri hayo yaliyoandaliwa na Baba Mtakatifu kwamba katika hilo ni jibu la ukarimu na linaloeleweka kwa wote kwa maneno ya Yesu ambayo tuliyasikia katika Injili: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kudumu. Rejea Yohane 15 aya 16. Kupitia ushuhuda wa wazazi hawa, watoto, babu na nyanya, vijana na wazee, wazee kwa vijana, kwa ujumbe wa kweli na utimilifu wa maisha ya Injili unaenea kwa ufanisi ulimwenguni kote. Mwinjili Yohane alituletea ujumbe rahisi na ulio wazi tulioachiwa na Yesu mwishoni mwa maisha yake duniani: amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 15 aya 12. Tuitumie kwa vitendo kukua kama kanisa ambalo ni familia ya familia, katika hali ya kujaliana ambayo itatunufaisha sote, wanandoa vijana ambao watahisi kutiwa moyo wanapoanza safari yao ya ndoa, wazazi ambao watapata msaada katika kukabiliana na changamoto ngumu za kulea watoto na kusimamia maisha ya familia, wazee ambao wataona jukumu lao kama mashuhuda wa hekima na wema kutambuliwa na kuthaminiwa hata nguvu zao za kimwili zikipungua. Baba Mtakatifu anaongeza hapa, hata wale ambao ni dhaifu zaidi au wanaopitia hali ngumu na wakati wa mgogoro wanapata msaada na motisha wakiwa wamezungukwa na upendo na kulindwa kutokana na hukumu na ubaguzi. Tukumbuke hata kama familia inaweza kujeruhiwa vipi, inaweza kukua kila wakati kuanzia upendo. Upendo huu ambao ni msingi wa uhai wetu na ubinadamu wetu wa pamoja, na pia uimarisha maadili ya uwazi na heshima kwa maisha, kuanzia kutungwa kwa mimba hadi kifo cha kawaida. Kwa hiyo, familia ndiyo hazina bora ya maadili haya, ni taa ya manufaa ya ubinadamu. Papa Francisco katika swala hilo alisisitiza kwamba hakuna muungano ambao ni hatari au umefungwa kwa upitishaji wa maisha unaohakikisha mustakabali wa jamii. Bila familia imara zilizo wazi kwa zawadi ya watoto zinazozingatia elimu na ukuaji wao, ulimwengu hauna mustakabali. Hata hivyo, katika maandiko tuliyoyasikia bado kuna mwaliko muhimu kutoka kwa Yesu ambao kumwomba Baba kwa jina lake, na kwamba maneno haya yanatukumbusha kwamba familia ni mahali pazuri pa kusali. Papa alionyesha masikitiko ya kukosekana kwa sala ndani ya familia, kwamba kwa bahati mbaya ni lazima itambulike kuwa leo hii katika sehemu nyingi za dunia tabia ya kusali pamoja ndani ya nyumba kabla ya milo, mwanzoni na mwisho wa siku au katika hafla maalumu imepungua sana. Kwa hiyo, wosia wa Amoris Laetitia unatukumbusha kwamba kufanya hivyo ni muhimu. Umuhimu wa kiroho cha familia, sala na kushiriki komunyo katika Dominika lazima usisitizwe. Na wosia huo unapendekeza kwamba familia pia zikusanyike mara kwa mara ili kuhamasisha ukuaji wa maisha ya kiroho na mshikamano katika mahitaji halisi ya maisha. Sala ya pamoja na sakramenti zina jukumu muhimu sana katika maisha ya familia, kwa sababu kwa kufungua mioyo kwa tendo la Mungu zinaturuhusu kufikia pamoja hata mahali ambapo hatungeweza kufika peke yetu. Ni lishe imara na dawa ya uponyaji. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu anawasihi kila mtu kwa uchangamfu kugundua upya na kukuza desturi hii.
1: Ho anche l'onore di presiedere questa celebrazione con uno speciale mandato dal Santo Padre Leone XIV al fine di manifestare pubblicamente la comunione ecclesiastica da lui concessa a sua beatitudine Polis III, Patriarca di Baghdad dei Caldei, che partecipa a questa Eucaristia.
0: Kufuatia na uwepo wa makanisa mengine, Kardinali Tagle alielezea kwamba kaka na dada wapendwa, pia nina heshima ya kuongoza misa hii kwa agizo maalumu kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, kudhihirisha hadharani ushirika wa kikanisa aliyompatia Patriaki Polis wa tatu Nona, ambaye ni Patriaki wa Baghdad ya Wakaldayo, ambaye anashiriki katika misa hii. Ushirika wa Patriaki na mrithi wa Petro unatukumbusha mila na desturi ya kale ambayo iliidhinisha umoja katika imani na upendo wa kanisa wa kipatriaki na kiti cha Roma, na wakati huo huo wa makanisa yale yale miongoni mwao. Kwa hivyo haiwakilishi utaratibu tu, bali uhalisia ulio hai, kwa kupembua sababu yake ya kuwa kutoka katika ushirika wa misa, chanzo na kilele cha umoja wa kanisa katika Kristo. Kwa kumgeukia Patriaki huyo, Kardinali Tagle aliongeza, uwepo wako unatusaidia kuelewa vema kuwa kwetu ushirika katika Kristo, Bwana wa makanisa, wa ibada na tamaduni mbalimbali katika umoja unaoonekana wazi na mrithi wa Petro. Tunakuhakikishia upendo wa kanisa Katoliki lote na sala zetu kwa waamini waliokabidhiwa uangalizi wako wa kichungaji, ambao wamejaribiwa kwa muda mrefu lakini ni imara na mara nyingi ni mashujaa katika kutoa ushuhuda katikati ya shida nyingi kwa imani yao katika Yesu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni wa mahubiri yaliyoandaliwa na Baba Mtakatifu

ujue asili takatifu na isiyoweza kuvunjika ya familia, uzuri wake katika mpango wa Mungu. Yesu, Maria na Yosefu, tusikilizeni na mpokee maombi yetu. Amina. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kati ya maombi yaliyotolewa na waamini wakati wa ibada ya misa ni kwa ajili ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 ili aweze kuhisi faraja ya uwepo wa Bwana na msaada wa maombi ya kanisa zima, ili aweze kupata nafuu ya amani na kwa ajili ya kupona haraka na kikamilifu. Kwa hiyo, kwa kumbusha misa hiyo ya asubuhi ilihitimisha mkutano kuhusu miaka 10 ya Amoris Laetitia, kutangaza Injili na familia, ambao umewakutanisha wakuu wa makanisa ya mashariki, marais wa mabaraza ya maaskofu ulimwenguni kote, na wanandoa na wataalamu kutoka Vatican tangu tarehe 7 Oktoba hadi 14. Mkutano huo ulihusisha shuhuda mbalimbali, tafakari, mawasilisho, mazungumzo, kazi za vikundi na nyakati za maombi na sala.

Petros Eni, Discovering the Origins, yani Petro yuko hapa, ugunduzi wa asili. Hii ni filamu mpya ya makala inayoadhimisha miaka 400 tangu kuzinduliwa na kuwekwa wakfu kwa kanisa kuu la Mtakatifu Petro. Tukio lililofanyika kunako tarehe 18 Novemba 1626. Kwa kutayarishwa na AF Films, yani kampuni iliyoanzishwa na Frank Ariza na Manu Vegas, kwa ushirikiano na Baraza la Kipapa la Mawasiliano pamoja na ofisi ya uamuzi wa karakana ya Mtakatifu Petro. Filamu hiyo inaongozwa na mtengenezaji wa filamu kutoka Hispania, Paul Ortiz, na kuandikwa na Andrea Tornielli, mwariri mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, kwa kushauriana pia na mtaalamu wa akiolojia Petro Zanda, ambaye ni bingwa mkuu kuhusu Vatican Necropolis, yani eneo la msingi wa basilika na makaburi ya kale ya Vatican. Filamu hiyo ambayo itaoneshwa kwa mara ya kwanza katika onesho maalum kwenye tamasha la filamu la Roma mnamo tarehe 16 Oktoba 2026 5:30 asubuhi saa za Ulaya ya Kati, ambapo inaonesha hata picha zilizoko kwenye eneo la makaburi ya chini ya basilika na kaburi la Mtume Petro, kaburi ambalo limefichwa na lina maonekano ya unyenyekevu likiwa ndani ya eneo la makaburi ya kale ya Vatican. Chris Pratt, mwigizaji wa Marekani, anawaongoza watazamaji katika safari hii ya kuvutia inayopitia imani, historia na akiolojia hadi ndani kabisa ya sehemu zilizofichika zaidi za kanisa hilo kuu. Safari hiyo inaboreshwa na kufanywa ya kipekee na Papa Leo wa 14, ambaye anaonekana kwa namna ya pekee katika sehemu za mwisho za filamu ili kuelezea utu wa utume wa Petro pamoja na umuhimu wa kuwepo kwa kaburi lake chini ya kanisa hilo, ambalo safu zake za nguo zilizobuniwa na Bernini zinakumbatia ulimwengu wa Kikristo na dunia nzima. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPA.

mwaliko wa kusali rozari kwa ajili ya kuombea amani ya ulimwengu. Kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Mwezi wa Oktoba ni mwezi wa pekee katika Kanisa Katoliki. Ni mwezi wa kusali na kutafakari kuhusu rozari takatifu, wakati ambao kwa namna ya pekee tunamkimbilia mama yetu Bikira Maria kwa sala na tafakari, tukimwomba atuongoze kwa mwanaye Yesu Kristo. Mwaka huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa mwaliko maalum kwa waumini wote na jumuiya za Kikristo duniani kusali rozari katika mwezi wa Oktoba kwa nia ya kuombea haki na amani, ili vita na migogoro vikome na mataifa pamoja na jamii ziweze kuishi kwa utulivu na maelewano. Amehimiza pia sala hii iandamane na matendo ya huruma, toba, maridhiano, na hivyo kujenga utamaduni wa mazungumzo.

mazungumzo ya amani katika jamii zetu. Akizungumza kuhusu hali ya dunia yetu leo, Baba Mtakatifu leo anatukumbusha kuwa amani ya kweli huanzia katika moyo wa mwanadamu. Chanzo cha migogoro mingi ni mioyo isiyopatanishwa. Hivyo safari ya amani huanzia katika toba na uongofu wa moyo ndani ya familia, jumuiya na hatimaye katika mataifa yetu. Kwa kuunga mkono mwaliko huu, Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani umetenga siku ya Alhamisi tarehe 15 Oktoba 2026 saa 9 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki kwa siku maalum ya kusali kwa ajili ya kuombea amani duniani na kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 afya njema. Kwa hiyo ninawaalika wanawake wote wa Katoliki nchini Tanzania kuungana na wanawake wa Katoliki duniani kote katika kusali rozari takatifu kwa pamoja. Tutashiriki kupitia mtandao wa Zoom, na wale ambao hawataweza kuunganishwa mtandaoni wanahimizwa kutenga muda huu kusali mahali walipo. Katika siku hiyo tutatafakari matendo ya mwanga. Mwaliko huu unawahusu wawata wote na waamini wa Katoliki wote katika ngazi ya taifa, majimbo, parokia, vigango, jumuiya ndogo ndogo za Kikristo na familia kuungana katika mnyororo wa rozari kwa ajili ya kuombea amani, hasa katika siku hii maalum. Tuombe kwa ajili ya amani duniani, hasa katika maeneo yanayokumbwa na vita na migogoro. Tuombe viongozi wa mataifa wapate hekima na busara ya kuchagua mazungumzo badala ya vita. Wakimbizi na wote wanaolazimika kuyakimbia makazi yao wapate faraja, ulinzi na matumaini mapya. Familia zetu, kanisa letu na taifa letu viendelee kuwa vyombo vya upatanisho, haki na amani. Tunapotekeleza mwaliko huu, tumkimbilie Mama Bikira Maria, Malkia wa Amani, ambaye daima amekuwa kimbilio la waamini na mama anayetuongoza kwa Kristo Yesu. Chini ya ulinzi wake, tunawakabidhi wanawake wote wa Tanzania, wenza wetu, watoto wetu na familia zetu kwa ujumla, chini ya Mama Bikira Maria, Malkia wa Amani, ili kuruhusu moyo wa toba na msamaha ndani ya familia. Na wasihi kila mmoja kutenga muda kila siku katika mwezi huu wa Oktoba kusali rozari kwa ya hizi. Tuunde mnyororo usiovunjika wa sala kutoka familia moja hadi nyingine, kutoka jumuiya moja hadi nyingine, kutoka parokia moja hadi nyingine, kutoka jimbo moja hadi jingine, ili sauti ya wanawake wa Katoliki Tanzania ipae mbele za Mungu kama sadaka ya kuombea amani duniani. Mwisho, kwa umoja na mshikamano wa kanisa lote, tunaungana pia kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 afya njema, nguvu mpya na uponaji wa haraka. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda na kumtia nguvu katika utume wake wa kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu. Tunamkabidhi chini ya ulinzi wa maombezi ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Bikira Maria, Malkia wa Amani, utuombee. Papa Leo wa 14, Mungu akujalie afya njema na afueni ya haraka. Bwana awajalie amani katika mioyo yenu, familia zenu na taifa letu. Asante na Mungu awabariki kwa utayari wenu. Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa wanawake wa Katoliki Tanzania na rais wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani kanda ya Afrika. Kwa upendo wa Kristo, tutumikie na kuwajibika.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa tunaendelea kuwajuza juu ya afya ya Baba Mtakatifu aliyelazwa katika hospitali ya Gemelli jijini Roma, hatuna budi kukusii kuwa pamoja nasi kuendelea kumwombea ili aweze kupona haraka na kurudi kati yetu. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza ndani ya studio hizi, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu ilitoa taarifa mpya Oktoba 14 kuhusu afya ya Papa Leo wa 14 kufuatia na upasuaji wa Oktoba 13 ili kuondoa adenokarsinoma ya mapafu. Madaktari waliripoti kwamba hali yake inaendelea kama ilivyokuwa imetarajiwa. Tukumbuke hata kama familia inaweza kujeruhiwa vipi, inaweza kukua kila wakati kuanzia upindo. Yamo katika mahubiri yaliyoandaliwa na Papa Leo wa 14 yaliyosomwa na Kardinali Tagle, dekano wa Baraza la Makardinali, katika misa kwenye uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani Oktoba tarehe 14 kuhitimisha mkutano wa kuadhimisha miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia wa kitume wa Amoris Laetitia, yaani upendo ndani ya familia. Katika maombi walimwombea Papa Leo wa 14 aweze kupona haraka. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizo kuandalia. Ni Andrew Zaula anakukaribisha.

Asubuhi ya leo, Baba Mtakatifu Leo alifanyiwa vipimo vya damu na X-ray ya kifua iliyopangwa kwa ajili ya upasuaji. Matokeo yanathibitisha hali ya kawaida baada ya upasuaji. Vipimo vyake viko ndani ya vigezo vya kawaida kulingana na hali ya upasuaji uliofanyika. Ndugu msikilizaji, haya ndiyo yaliyotangazwa na ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu kupitia Telegramu, ikinukuu taarifa ya Daktari Luigi Carboni, mkurugenzi wa kurugenzi ya afya na usafi wa gavana wa jiji la Vatikani, na Profesa Stefano Margaritora, mkuu wa timu ya upasuaji wa kifua, ambao katika hospitali ya Gemelli Roma walimfanyia upasuaji Papa alasili Oktoba 13 kwa ajili ya kutoa adenocarcinoma ya mapafu, yaani wakiondoa uvimbe sehemu ya chini ya pafu la kulia kwa kutumia upasuaji wa video. Baba Mtakatifu Leo, taarifa hiyo inasomeka, amefanyiwa tiba ya kupumua na ameanza kutembea chumbani mwake. Ameanza tena kula chakula cha kawaida kuanzia na kifungua kinywa na chakula cha mchana. Anaendelea kupona kama ilivyotarajiwa. Daktari Matteo Bruni, msemaji wa ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu, aliripoti kwamba hali ya papa ni nzuri. Hata hivyo, asubuhi ya Jumatano Oktoba 14, ofisi ya habari ya Kiti Kitakatifu ilikuwa imeripoti kwamba papa alikuwa amelala vizuri baada ya upasuaji wake. Huu ni wakati wa kuwa karibu na Baba Mtakatifu wetu. Hivyo, asubuhi ya Jumatano tarehe 14 Oktoba, waamini wengi walionyesha pia upendo na usaidizi kwa ajili ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, siku moja baada ya upasuaji wa kuondoa adenocarcinoma kutoka kwenye pafu lake la kulia. Mahujaji kadhaa walikusanyika mbele ya hospitali ya Agostino Gemelli, ambapo papa amelazwa hospitalini kama ilivyokuwa imepangwa. Tishu zilizochunguzwa wakati wa upasuaji zilithibitisha utambuzi unaoshukiwa kutokana na vipimo vilivyofanywa hapo awali. Uchunguzi ndani ya upasuaji ilithibitisha utambuzi wa aina ya adenocarcinoma, yaani ni aina ya saratani, uvimbe mbaya chini ya mapafu kama ilivyokuwa imeshukiwa kutokana na uchunguzi wa kabla ya upasuaji, madaktari walisema. Papa alikaa katika chumba cha upasuaji kwa takribani saa 3, huku upasuaji wenyewe ukichukua muda wa takribani dakika 90. Madaktari walisema upasuaji huo ulifanikiwa na haukuwa na matatizo yoyote yasiyotarajiwa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, Papa Leo 14 aliamka vizuri baada ya upasuaji na kufuatia muda mfupi wa uangalizi, alirudi chumbani kwake katika gorofa ya 10 ya hospitali hiyo ya Gemelli. Profesa Margaritora aliongoza timu ya upasuaji akisaidiwa na Profesa Elisa Meach, Daktari Maria Teresa Conjedo na Daktari Leonardo Petrak Chavarera. Timu ya utoaji dawa ya ganzi ilijumuisha Profesa Massimo Antonelli, Daktari Giovanni Punzo na Daktari Giuseppe Bello. Aidha, katika siku zijazo vipimo vya baada ya upasuaji vitafanywa kwenye tishu iliyoondolewa. Vipimo vilivyofanywa kabla ya upasuaji vilikuwa tayari vimewaonesha madaktari mahali na namna ya kufanya upasuaji huo. Hakuna mabadiliko yoyote yaliyotangazwa kuhusiana na muda wa kulazwa hospitalini wa juma moja uliotajwa awali. Ndugu mpendwa msikilizaji, hata hivyo, kulingana na mkurugenzi wa ofisi ya habari ya Vatican, Matteo Bruni alisema, baada ya upasuaji Papa Leo 14 aliomba chakula cha jioni na akatumia muda wa jioni akiwa na makatibu wake pamoja na wafanyakazi wengine wa Vatican. Hata hivyo, ndugu msikilizaji, sala ya pamoja ilitoka kwa kanisa la Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika hospitali ya Gemelli kwa ajili ya Papa Leo 14 ili kuonyesha ukaribu wa upendo wa kanisa la Roma kwa askofu wake. Kardinali Baldo Reina, makamu wa papa wa jimbo kuu la Roma, aliongoza tafakari kuhusu mafumbo ya huzuni ya Rosari saa 12 jioni katika kanisa hilo ambalo kila siku ukimya wa maombi hukaribisha machozi, huhifadhi matarajio na ulisha matumaini. Hebu tuinue sala yetu pamoja ili Bwana amtegemeze askofu wetu Papa Leo 14 na kuwafariji wale wote waliolazwa hospitalini hapa, Kardinali Reina alisisitiza, huku akianza sala ya Bikira Maria. Kwa njia hiyo, tukitafakari mafumbo ya huzuni ya Rosari Takatifu, tunaelekeza macho yetu kwa Kristo ambaye kama sisi katika mambo yote isipokuwa dhambi. Kwa njia hiyo, tuzidi kumsindikiza Baba Mtakatifu.

0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni mwa mkutano ulioitishwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa maraisi wa mabaraza ya maaskofu kutoka ulimwenguni kote pamoja na wakuu wa makanisa ya mashariki kuanzia tarehe 7 hadi 14 Oktoba, kwa kuongozwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia, kutangaza injili pamoja na familia ya leo hii, ambapo ni kuadhimisha miaka 10 tangu kuchapishwa kwa wosia wa kitume wa Amoris Laetitia, yaani furaha ya upendo ndani ya familia, wa Baba Mtakatifu Francisco uliochapishwa mnamo tarehe 19 Machi 2016. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kardinali Luis Antonio Tagre, dekano wa baraza la makardinali, aliongoza ibada ya misa takatifu katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatikani asubuhi saa 4 kamili tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kumwakilisha Baba Mtakatifu Leo wa 14 ambaye amelazwa katika hospitali ya Gemelli Roma na kufanyiwa upasuaji alasiri Oktoba 13.
1: La gioia dell'amore che si vive nelle famiglie e anche il giubilo della Chiesa.
0: Kwa kuanza kunukuu wosia wa kitume, Kardinali Tagle alianza kusoma mahubiri ya Papa Leo wa 14 kwamba furaha ya upendo inayopatikana katika familia pia ni furaha ya kanisa. Kwa hivyo, miaka 10 iliyopita Baba Mtakatifu Francisco alianza na wosia wa kitume wa Amoris Laetitia. Leo hii tunaadhimisha misa tukimtolea Bwana matunda ya kazi iliyofanywa kwenye hati hiyo katika kipindi hiki, tukitafuta kufananisha utajiri wake na kutekeleza maelezo yake ya kichungaji. Kwa kuanza kutazama masomo ya somo, aliongeza, liturujia ya leo hii inatupatia mawazo kidogo kuhusu tafakari hili. Katika somo la kwanza tulisikia wimbo wa upendo wa Mtakatifu Paulo kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 12 aya 31 na sura ya 13, ambapo wosia katika sura yake ya 4 unaweka msingi wa tafakari kubwa juu ya fadhila ya ndoa ya Kikristo, muungano wa kupendana wa kiroho na wa kujitolea, na picha ya upendo wa Mungu. Kiukweli ni kupitia maadili haya kwamba wanandoa kwa mfano wa Utatu na kwa msaada wa neema hukua pamoja siku baada ya siku, kila mmoja akikomaa katika upekee wake na wakati huo huo akitambua mfano ule wa pande zote unaokuwa kupitia mpango thabiti wa kushiriki na kujenga pamoja uhai wote. Kwa hivyo, furaha ya kweli ya upendo ni muungano wa polepole ambapo upekee wa kila mmoja huchanua katika vipaji kupitia uwepo wa mwingine. Zaidi ya hayo, mtume anaelekeza maneno yake kwa jumuiya iliyojaa zawadi na karama, lakini inayohitaji kukomaa katika upendo. Kwa hiyo, Kardinali aliendelea kusoma mahubiri ya Baba Mtakatifu Leo kwamba, kwa hiyo Paulo aliwakumbusha Wakorinto kwamba bila hiyo, licha ya talanta zote zilizopokelewa, mwanadamu ni kama shaba inayolia au utupu unaovuma. Rejea Wakorinto wa kwanza sura ya 13 aya ya kwanza. Sauti isiyo na upendo, sikio lisiloweza kufikisha ujumbe moyoni, mtu binafsi aliye mbali, baridi na asiyepenyeka. Kwa hiyo, hatukuumbwa kwa ajili ya hilo. Zaburi ya Kujibu pia ilitukumbusha hilo, ikituita kuwa watu na kundi la Mungu ambaye upendo wake hudumu milele na uaminifu wake unaenea kizazi hata kizazi. Bwana anayependa bila kujitenga kamwe, bila kuacha kututafuta, kutuamini na kupiaisha urafiki wake na sisi. Huo ndio upendo wa Amoris Laetitia unaotualika kuweka upendo huu katika msingi wa familia zetu. Ni upendo wa kweli ambao tunahimizwa hasa kuwaelimisha vijana wanaojiandaa kwa ajili ya ndoa, tukiwafundisha umuhimu wa fadhila, ambapo nafasi maalumu hupewa usafi wa moyo, hali ya thamani kwa ukuaji wa kweli wa upendo wa kibinadamu. Kwa lengo hilo, programu zilizojitolea zinazofanywa katika ngazi ya parokia au kichungaji zinastahili kupongezwa. Hata hivyo, tukumbuke kwamba programu hizi peke yake hazitoshi, isipokuwa zitanguliwe na kuungwa mkono na elimu katika upendo inayoambatana na vipengele vyote vya ukuaji kuanzia utotoni. Baba Mtakatifu Leo anaonya. Kwa kuongezea zaidi, anabainisha, Papa Francisco katika swala hilo aliona kwamba kujifunza kumpenda mtu si kitu kinachoweza kupangwa wala hakiwezi kuwa lengo la mafunzo yanayotolewa kabla ya harusi ya ndoa. Na alielezea kuwa kiukweli kila mtu hujiandaa kwa ndoa tangu kuzaliwa, na kila kitu ambacho kijana hupata katika familia lazima kichangie kumfanya aweze kujitolea kikamilifu na kwa uhakika. Kwa njia hiyo, upendo ndani ya familia thabiti, bila ukosefu wa vipindi vigumu, makosa na kushindwa, na wakati huo huo wa ajabu katika maisha yake ya kila siku yasiyotabirika, ni shule ya kwanza ya upendo, mafunzo ya kwanza ya thamani na isiyoweza kubadilishwa upya ya furaha ya upendo. Kwa njia hiyo, juhudi za familia nyingi ambazo katika miji na katika nchi zetu zinaishi wito na utume wao siku baada ya siku bila mbwembwe, lakini wakati mwingine kwa uaminifu wa kishujaa, zinastahili kuthaminiwa na kuungwa mkono. Kardinali aliendelea kusoma mahubiri hayo yaliyoandaliwa na Baba Mtakatifu kwamba katika hilo ni jibu la ukarimu na linaloeleweka kwa wote kwa maneno ya Yesu ambayo tuliyasikia katika Injili: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda na matunda yenu yapate kudumu. Rejea Yohane 15 aya 16. Kupitia ushuhuda wa wazazi hawa, watoto, babu na nyanya, vijana na wazee, wazee kwa vijana, kwa ujumbe wa kweli na utimilifu wa maisha ya Injili unaenea kwa ufanisi ulimwenguni kote. Mwinjili Yohane alituletea ujumbe rais na uliowazi tulioachiwa na Yesu mwishoni mwa maisha yake duniani: amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Rejea Injili ya Yohane sura ya 15 aya 12. Tuitumie kwa vitendo kukua kama kanisa ambalo ni familia ya familia, katika hali ya kujaliana ambayo itatunufaisha sote, wanandoa vijana ambao watahisi kutiwa moyo wanapoanza safari yao ya ndoa, wazazi ambao watapata msaada katika kukabiliana na changamoto ngumu za kulea watoto na kusimamia maisha ya familia, wazee ambao wataona jukumu lao kama mashuhuda wa hekima na wema kutambuliwa na kuthaminiwa hata nguvu zao za kimwili zikipungua. Baba Mtakatifu anaongeza hapa, hata wale ambao ni dhaifu zaidi au wanaopitia hali ngumu na wakati wa mgogoro wanapata msaada na motisha wakiwa wamezungukwa na upendo na kulindwa kutokana na hukumu na ubaguzi. Tukumbuke hata kama familia inaweza kujeruhiwa vipi, inaweza kukua kila wakati kuanzia upendo. Upendo huu ambao ni msingi wa uhai wetu na ubinadamu wetu wa pamoja, na pia uimarisha maadili ya uwazi na heshima kwa maisha, kuanzia kutungwa kwa mimba hadi kifo cha kawaida. Kwa hiyo, familia ndiyo hazina bora ya maadili haya, ni taa ya manufaa ya ubinadamu. Papa Francisco katika swala hilo alisisitiza kwamba hakuna muungano ambao ni hatari au umefungwa kwa upitishaji wa maisha unaohakikisha mstakabali wa jamii. Bila familia imara zilizo wazi kwa zawadi ya watoto zinazozingatia elimu na ukuaji wao, ulimwengu hauna mstakabali. Hata hivyo, katika maandiko tuliyoyasikia, bado kuna mwaliko muhimu kutoka kwa Yesu ambao kumwomba Baba kwa jina lake, na kwamba maneno haya yanatukumbusha kwamba familia ni mahali pazuri pa kusali. Papa alionyesha masikitiko ya kukosekana kwa sala ndani ya familia, kwamba kwa bahati mbaya ni lazima itambulike kuwa leo hii katika sehemu nyingi za dunia tabia ya kusali pamoja ndani ya nyumba kabla ya milo, mwanzoni na mwisho wa siku au katika hafla maalumu imepungua sana. Kwa hiyo, wosia wa Amoris Laetitia unatukumbusha kwamba kufanya hivyo ni muhimu. Umuhimu wa kiroho cha familia, sala na kushiriki komunyo katika Dominika lazima usisitizwe. Na wosia huo unapendekeza kwamba familia pia zikusanyike mara kwa mara ili kuhamasisha ukuaji wa maisha ya kiroho na mshikamano katika mahitaji halisi ya maisha. Sala ya pamoja na sakramenti zina jukumu muhimu sana katika maisha ya familia, kwa sababu kwa kufungua mioyo kwa tendo la Mungu zinaturuhusu kufikia pamoja hata mahali ambapo hatungeweza kufika peke yetu. Ni lishe imara na dawa ya uponyaji. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu anawasihi kila mtu kwa uchangamfu kugundua upya na kukuza desturi hii.
1: Ho anche l'onore di presiedere questa celebrazione con uno speciale mandato dal Santo Padre Leone XIV al fine di manifestare pubblicamente la comunione ecclesiastica da lui concessa a sua beatitudine Polis III, Nona, patriarca di Baghdad dei Caldei, che partecipa a questa Eucaristia.
0: Kufuatia na uwepo wa makanisa mengine, Kardinali Tagle alielezea kwamba kaka na dada wapendwa, pia nina heshima ya kuongoza misa hii kwa agizo maalumu kutoka kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14, kudhihirisha hadharani ushirika wa kikanisa aliyompatia Patriarch Polis wa tatu nona, ambaye ni Patriarch wa Baghdad ya Wakaldayo, ambaye anashiriki katika misa hii. Ushirika wa Patriarch na mrithi wa Petro unatukumbusha mila na desturi ya kale ambayo iliidhinisha umoja katika imani na upendo wa kanisa wa kipatriaki na kiti cha Roma, na wakati huo huo wa makanisa yale yale miongoni mwao. Kwa hivyo haiwakilishi utaratibu tu, bali uhalisia ulio hai, kwa kupembua sababu yake ya kuwa kutoka katika ushirika wa misa, chanzo na kilele cha umoja wa kanisa katika Kristo. Kwa kumgeukia Patriarch huyo, Kardinali Tagle aliongeza, uwepo wako unatusaidia kuelewa vema kuwa kwetu ushirika katika Kristo, Bwana wa makanisa, wa ibada na tamaduni mbalimbali katika umoja unaoonekana wazi na mrithi wa Petro. Tunakuhakikishia upendo wa kanisa Katoliki lote na sala zetu kwa waamini waliokabidhiwa uangalizi wako wa kichungaji, ambao wamejaribiwa kwa muda mrefu lakini ni imara, na mara nyingi ni mashujaa katika kutoa ushuhuda katikati ya shida nyingi kwa imani yao katika Yesu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, mwishoni wa mahubiri yaliyoandaliwa na Baba Mtakatifu Leo na kusomwa na Kardinali Tagle, ilikuwa ni sala ambapo alisema, kaka na dada wapendwa, tunawakabidhi familia zote na kanisa lote kwa familia takatifu, tukirudia sala aliyotoa Papa Francisco mwishoni mwa wosia wa Amoris Laetitia. Familia takatifu ya Nazareti, ulifanya familia zetu ziwe mahali pa ushirika na patakatifu pa sala, shule halisi za Injili na makanisa madogo ya nyumbani, na pasiwepo kamwe na matukio ya vurugu, kukataliwa na mgawanyiko katika familia. Yeyote aliyeumizwa au kukatishwa tamaa afarijiwe na kuponywa haraka. Sote na tujue asili takatifu na isiyoweza kuvunjika ya familia, uzuri wake katika mpango wa Mungu. Yesu, Maria na Yosefu, tusikilizeni na mpokee maombi yetu. Amina. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kati ya maombi yaliyotolewa na waamini wakati wa ibada ya misa ni kwa ajili ya Baba Mtakatifu Leo wa 14, ili aweze kuhisi faraja ya uwepo wa Bwana na msaada wa maombi ya kanisa zima, ili aweze kupata nafuu ya amani na kwa ajili ya kupona haraka na kikamilifu. Kwa hiyo, kwa kumbusha misa hiyo ya asubuhi ilihitimisha mkutano kuhusu miaka 10 ya Amoris Laetitia, kutangaza Injili na familia, ambao umewakutanisha wakuu wa makanisa ya mashariki, marais wa mabaraza ya maaskofu ulimwenguni kote, na wanandoa na wataalamu kutoka Vatican tangu tarehe 7 Oktoba hadi 14. Mkutano huo ulihusisha shuhuda mbalimbali, tafakari, mawasilisho, mazungumzo, kazi za vikundi na nyakati za maombi na sala.

0: Mtaalamu wa akiolojia Petro Zanda, ambaye ni bingwa mkuu kuhusu Vatican Necropolis, yani eneo la msingi wa basilika na makaburi ya kale ya Vatican. Filamu hiyo ambayo itaoneshwa kwa mara ya kwanza katika onesho maalum kwenye tamasha la filamu la Roma mnamo tarehe 16 Oktoba 2026 saa 5:30 asubuhi saa za Ulaya ya Kati, ambapo inaonesha hata picha zilizoko kwenye eneo la makaburi ya chini ya basilika na kaburi la Mtume Petro, kaburi ambalo limefichwa na lina maonekano ya unyenyekevu likiwa ndani ya eneo la makaburi ya kale ya Vatican. Chris Pratt, mwigizaji wa Marekani, anawaongoza watazamaji katika safari hii ya kuvutia inayopitia imani, historia na akiolojia hadi ndani kabisa ya sehemu zilizofichika zaidi za kanisa hilo kuu. Safari hiyo inaboreshwa na kufanywa ya kipekee na Papa Leo wa 14, ambaye anaonekana kwa namna ya pekee katika sehemu za mwisho za filamu ili kuelezea utu wa utume wa Petro pamoja na umuhimu wa kuwepo kwa kaburi lake chini ya kanisa hilo, ambalo safu zake za nguo zilizobuniwa na Bernini zinakumbatia ulimwengu wa Kikristo na dunia nzima. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS. Anza na mama, tembea na mama, maliza na mama, Maria.
1: Mwaliko wa kusali rozari kwa ajili ya kuombea amani ya ulimwengu. Kwa upendo wa Kristo tutumikie na kuwajibika. Mwezi wa Oktoba ni mwezi wa pekee katika kanisa Katoliki. Ni mwezi wa kusali na kutafakari kuhusu rozari takatifu, wakati ambao kwa namna ya pekee tunamkimbilia mama yetu Bikira Maria kwa sala na tafakari, tukimwomba atuongoze kwa mwanaye Yesu Kristo. Mwaka huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa mwaliko maalum kwa waumini wote na jumuiya za Kikristo duniani kusali rozari katika mwezi wa Oktoba kwa nia kuombea haki na amani, ili vita na migogoro vikome na mataifa pamoja na jamii ziweze kuishi kwa utulivu na maelewano. Amehimiza pia sala hii iandamane na matendo ya huruma, toba, maridhiano, na hivyo kujenga utamaduni wa mazungumzo ya amani katika jamii zetu. Akizungumza kuhusu hali ya dunia yetu leo, Baba Mtakatifu Leo anatukumbusha kuwa amani ya kweli huanzia katika moyo wa mwanadamu. Chanzo cha migogoro mingi ni mioyo isiyopatanishwa. Hivyo safari ya amani huanzia katika toba na uongofu wa moyo ndani ya familia, jumuiya na hatimaye katika mataifa yetu. Kwa kuunga mkono mwaliko huu, Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani umetenga siku ya Alhamisi tarehe 15 Oktoba 2026 saa 9 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki kwa siku maalum ya kusali kwa ajili ya kuombea amani duniani na kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 afya njema. Kwa hiyo ninawaalika wanawake wote wa Katoliki nchini Tanzania kuungana na wanawake wa Katoliki duniani kote katika kusali rozari takatifu kwa pamoja. Tutashiriki kupitia mtandao wa Zoom, na wale ambao hawataweza kuunganishwa mtandaoni wanahimizwa kutenga muda huo kusali mahali walipo. Katika siku hiyo tutatafakari matendo ya mwanga. Mwaliko huu unawahusu wawata wote na waamini wa Katoliki wote katika ngazi ya taifa, majimbo, parokia, vigango, jumuiya ndogondogo za Kikristo na familia kuungana katika mnyororo wa rozari kwa ajili ya kuombea amani, hasa katika siku hii maalum. Tuombe kwa ajili ya amani duniani, hasa katika maeneo yanayokumbwa na vita na migogoro. Tuwaombee viongozi wa mataifa wapate hekima na busara ya kuchagua mazungumzo badala ya vita. Wakimbizi na wote wanaolazimika kuyakimbia makazi yao wapate faraja, ulinzi na matumaini mapya. Familia zetu, kanisa letu na taifa letu viendelee kuwa vyombo vya upatanisho, haki na amani. Tunapotekeleza mwaliko huu, tumkimbilie Mama Bikira Maria, Malkia wa Amani, ambaye daima amekuwa kimbilio la waamini na mama anayetuongoza kwa Kristo Yesu. Chini ya ulinzi wake tunawakabidhi wanawake wote wa Tanzania, wenza wetu, watoto wetu na familia zetu kwa ujumla, chini ya Mama Bikira Maria, Malkia wa Amani, ili kuruhusu moyo wa toba na msamaha ndani ya familia. Nawasihi kila mmoja kutenga muda kila siku katika mwezi huu wa Oktoba kusali rozari kwa nia hii. hizi. Tuunde mnyororo usiovunjika wa sala kutoka familia moja hadi nyingine, kutoka jumuiya moja hadi nyingine, kutoka parokia moja hadi nyingine, kutoka jimbo moja hadi jingine, ili sauti ya wanawake wa Katoliki Tanzania ipae mbele za Mungu kama sadaka ya kuombea amani duniani. Mwisho, kwa umoja na mshikamano wa kanisa lote, tunaungana pia kumwombea Baba Mtakatifu Leo wa 14 afya njema, nguvu mpya na uponaji wa haraka. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda na kum

tia nguvu katika utume wake wa kuongoza, kutakatifuza na kuwafundisha watu wa Mungu. Tunamkabidhi chini ya ulinzi wa maombezi ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Bikira Maria, malkia wa amani, utuombee. Papa Leo wa 14, Mungu akujalie afya njema na afueni ya haraka. Bwana awajalie amani katika mioyo yenu, familia zenu na taifa letu. Asante na Mungu awabariki kwa utayari wenu. Mama Evelyn Malisa Ntenga, mwenyekiti wa wanawake wa Katoliki Tanzania na rais wa Jumuiya ya Umoja wa Wanawake wa Katoliki Duniani kanda ya Afrika. Kwa upendo wa Kristo, tutumikie na kuwa

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, tukiwa tunaendelea kuwajuza juu ya afya ya Baba Mtakatifu aliyelazwa katika hospitali ya Gemelli jijini Roma, hatuna budi kukusii kuwa pamoja nasi kuendelea kumwombea ili aweze kupona haraka na kurudi kati yetu. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza ndani ya studio hizi, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.